0: هما التو اللي سمعناهم هما هما الانتاجات السته اللي موجودين على شان اليوتيوب
1: عليها بعد اغنيه حكايتي تونسيه
0: باه عندنا حكايتي باهي اون اتوندون تحضرنا حكايه حكايتي وديو مع منال عماره
1: ديو جاي عنده
0: اي موجوده في شان يوتيوب
1: موجوده فكره ديو هي بيدها ريخ ديني هويك عملتها سولو 2019 2020 في العام هذاك مع الكورونا وقت قعدت غذيني هويك قلت ناقصة حاجة معناها ديوب حكم نعرف منال معناها صديقة وقدم لها تحية
0: منال عمارة مش
1: لا منال عمارة المحفوظي
0: صحيت منال عمارة محفوظي محفوظ. مش منال عمارة اللي يعرفوها الناس بتاع البخوخو واحد اخرى منال عمارة اخرى من اول مرة نسمع منال ومنال ان شاء الله تو على قريب تجي بحدي يا اخويا خلنا نكتشفها هاي ونكشفوها للجمهور
1: كلمت منال قلت لها راي عندي الغنية ذي راني كأني نوعا ما تسرعت شوية عملتها سولو نحب نعملها ديو قلت لي معناها ما خسرنا شيء نجمو نعودوها ديو وافقت على ديو خدمناها بون نقولوا انا معناها صارت لي فيها حكايه
0: اللي هي
1: في الحكايه سبونسورينغ فما اشخاص معينين نقول انا ربي سامحهم في السبونسورينغ كانت مش تسوق بطريقه كبيره
0: ليه على اساس وعدوك بينهم يتبنوها
1: اكيد اكيد اكيد صارت كانت متفهمنا ومش يصير فيها تسويق كبير وتتعرف بالكدا ما راني الا السيده ذي معناها بفعلي فعل معناها فهمت
0: اش معناها بفعلي فعل معناتها فما شكون كلمه قالوا سايب علي
1: ما نتصورش اما هو كانه معناها يقول لي كلام وبعد يطلق كلام اخر فهمت معناها فما حاجه مش واضحه
0: ما قالكش علاش تراجع في الوعود الكل لا
1: انا ديجا سكرت الموضوع قلت له كهو ربي معاك وكهو بون مش باش نحكيو على كل
0: اقرب
1: شيء
0: اقرب وحده ليك انت يا ماهي توا الحقيقه
1: انا هي
0: في اللي سمعناهم الكل
1: الغنيه اقرب وحده حكايتي
0: حكايتي
1: بالحق حكايتي اقرب اغنيه لي لي
0: اللي مازال ما سمعناهاش
1: مازال ما سمعناهاش
0: باهي في انتظار اني تجي حكايتي بعثتها لك انا سامي ديجا نورمالمون في انتظار اني تجي حكايتي نسمعوها من عندك احنا أكابيلا هكا
1: شوية رفران
0: تعطيني ترى رفران
1: تي را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را